0: senuai perpaduan meraihkan keharmonian amat signifikan dalam memperkukuh kerjasama dan perpaduan masyarakat demi kemajuan negeri. Sorakan gemuruh ribuan pengunjung memecah suasana apabila peserta dari papar Galvia Vanessa Jenny dimahkotakan sebagai unduk ngadau keamatan 2026. Kemenangan itu menyaksikan beliau berjaya mengetepikan saingan 52 peserta lain selepas melalui beberapa pusingan penilaian yang melibatkan aspek pengetahuan budaya, personaliti serta penguasaan warisan tradisi. Upacara pemakaian mahkota unduk ngadau disempurnakan isteri Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Topuan Farida Tusin, disaksikan lebih 10,000 pengunjung. Selain gelaran unduk ngadau, Galvia turut membawa pulang hadiah keseluruhan bernilai RM120,000. Antaranya turut menjadi Duta Produk Usahawan AKS Sabah dengan insentif khas RM10,000. Pemilihan unduk ngadau bukan sekadar pertandingan kecantikan, sebaliknya simbol penghargaan terhadap legenda Huminuddin serta usaha memelihara identiti budaya masyarakat Kerajaan Dusun. Dengan kemenangan itu, beliau kini memikul tanggungjawab sebagai ikon budaya serta duta warisan untuk generasi masa depan. Tempat kedua dimenangi Juji Eller alias Francis dari Tuaran, dan manakala tempat ketiga Krisabelka Loris dari Matunggong. Sabah terus menggalakkan pembangunan produk pelancongan luar bandar berasaskan keunikan budaya alam semula jadi dan warisan tempatan yang bagi memperkukuh industri pelancongan negeri. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin berkata, setiap daerah mempunyai potensi tersendiri yang boleh diketengahkan sebagai tarikan kepada pelancong domestik dan antarabangsa. Beliau berkata, masyarakat setempat perlu lebih kreatif memanfaatkan aset sedia ada, termasuk membangunkan laluan aktiviti pelancongan yang mampu memberi nilai tambah kepada ekonomi komuniti. Dato' Jaffrey berkata demikian selepas menghadiri majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hongkot Kuisaan KDCA Penampang. Menurutnya, kerajaan negeri akan terus menyokong pembangunan pelancongan luar bandar menerusi pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat sektor itu dapat dinikmati secara menyeluruh. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Sabah menyambut baik peruntukan interim RM1.5 bilion berkaitan tuntutan hasil negeri di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Dr. Joaquin Gunsalam menyifatkan pengiktirafan Kerajaan Persekutuan terhadap hak Sabah menerima 40% hasil bersih sebagai satu pencapaian besar dan petanda positif buat Sabah. Menurut beliau, formula akhir pembayaran kini sedang diperhalusi menerusi jawatan kuasa khas yang melibatkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Katanya lonjakan peruntukan daripada RM600 juta kepada RM1.5 bilion bakal mempercepat pembangunan Sabah, khususnya dalam menangani isu rakyat seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik. Tambah beliau, pengiktirafan yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim membuktikan kesungguhan Kerajaan Persekutuan untuk merealisasikan hak Sabah di bawah MA63. Usaha mendabur baik kemudahan di Hongkot Kuisaan KDCA bagi penganjuran Pesta Keamatan pada masa hadapan kini sedang diteliti. Beberapa cadangan sedang dipertimbang, termasuk pembinaan Dewan Baharu yang lebih moden dan mampu menampung keperluan semasa. Demikian dinyatakan Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026, Dato' Seri Panglima Dr. Joaquin Gunsalam. Menurut beliau, kelulusan tanah bagi tujuan pembangunan itu telah diperoleh, namun beberapa perkara teknikal masih perlu diselesaikan sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan. Selain pembangunan di lokasi baharu, KDCA turut meneliti pilihan menaik taraf Dewan Sedia Ada atau menggantikannya dengan kemudahan yang lebih sesuai untuk acara berskala besar. Bagaimanapun, perancangan berkenaan masih di peringkat awal dan belum mempunyai garis masa pelaksanaan yang ditetapkan. Sementara itu, Dato' Joaquin turut memuji penganjuran acara sukan sempena Pesta Kamatan 2026. Beliau merakamkan penghargaan kepada Lembaga Sukan Sabah serta Kementerian Belia dan Sukan atas komitmen dan kerjasama menjayakan pelbagai pertandingan. Menurut beliau, meskipun acara yang dipertandingkan berteraskan tradisi kamatan dan budaya Sabah, kejayaannya turut didorong kerjasama erat pelbagai agensi kerajaan. Beliau berkata keharmonian yang wujud bukan sahaja memperkukuh perpaduan masyarakat, malah memudahkan pelaksanaan agenda pembangunan dan kebudayaan di negeri ini. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau Maritim Malaysia Zon Lahad Datu menahan sebuah vessel pukat jerut bilis di sebuah pambot. Kejayaan hasil dua operasi berasingan di perairan Pulau Tabawan Kunak. Pengarah Maritim Zon Lahad Datu, Komander Maritim Zulfikar Ali berkata, kedua-dua bot ditahan dalam ops sejahtera dan ops tiris yang dijalankan antara pukul 3.30 hingga 5 petang. Sebuah vessel pukat jerut bilis didapati menangkap ikan dalam kawasan kurang 1.5 batu nautika dari daratan dengan seorang tekong tempatan serta dua kru warga asing ditahan. Nilai rampasan termasuk bot dan hasil tangkapan dianggarkan mencecah RM115,000. Dalam operasi berasingan, sebuah pambot yang ditinggalkan tekong selepas melarikan diri ke daratan turut dirampas. Pemeriksaan menemukan ikan campur yang disyaki ditangkap menggunakan bahan letupan. Kedua-dua kes kini disiasat mengikut Akta Perikanan 1985. Bersempena kempen Melawat Malaysia 2026, Tourism Malaysia meraihkan ketibaan pelawat domestik dan antarabangsa menerusi sambutan khas sempena Pesta Kamatan dan Hari Gawai. Program diadakan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu, KLIA Terminal 1 dan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching. Ia bagi mengetengahkan keunikan budaya serta tradisi rakyat Sabah dan Sarawak kepada pelawat yang tiba di Malaysia. Pengunjung turut disambut dengan cenderamata istimewa serta juadah tradisional sebagai simbol kemesraan dan hospitality rakyat Malaysia. Dalam masa sama, Tourism Malaysia melaksanakan program Mega Farm melibatkan 15 wakil media dan pempengaruh dari beberapa negara Asia. Ia bagi mempromosikan keunikan sambutan kamatan dan gawai. Sehingga Mac tahun ini, Malaysia merekodkan 10.6 juta ketibaan pelawat antarabangsa, meningkat 5.4% berbanding tempoh sama tahun lalu, sekaligus mencerminkan momentum positif sektor pelancongan negara sempena tahun Melawat Malaysia 2026. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, perpaduan rakyat tunjang utama hadapi cabaran isu semasa. Gemilang di pentas keamatan, wakil papar julang mahkota unduk ngadau. Sekian berita tadi disunting Aslina Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani dan Assalamualaikum.

0: Iglesia, Tana Airku.
1: Isai tokoh lopo.
2: 无论我们身在何处,
3: whatever the purpose.
4: Kita Simimon, rakyat Malaysia.
5: Pogondon Guang Takau, mengodimpot pilodan.

bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

Rizal Ahmad, Intara Kampung Ampat Murni Enabawan, Siau Arsium Nurangan Rangan, Pradibung Nu Sabah, Kiniora, Rimbai Rimbai Nu Murut, Rakaningau FM, Onsol.

Hai, au Brenda Henry, intarakam pengeluagan Buffett. Kaan saya nakini ngora keningo FM, tukir no oro pahay mantaka, tumalim pun rajam karuo, suku rajam katalu ra kamayon. Keningo FM hebat, syoknya.

Besar di Bawah Bayu. Asuang Ata Pandai Raruak Kina Balu Yura Kundasang Kera Daerah Ranau. Itu napasau kera daerah Ranau, kera daerah Asawat Kapiora, Malaysia. Linivungan nuolot sabiton rapan jarang kroke, agi moni terasolor nulindo von Sabah, daerah itu nasau kera intok panambulian kasihan Kapiora Sabah, ulukono Malaysia. Daerah Ranau nasau kera daerah, napasilar tatanom tonomon ra intok atirong. Suai intora aktiviti angkilayu rarua, pambalan dan senut ida tangan panambulian, nangin sub napatandu ra inggalanu daerah era Ranau, Ranan Salino Pamahunan. Lensa di bawah bayu.

Ano mong sera mo yun, ando masaga mengator Ranbay Kalamara RTM Sabah. Mempoligram yun da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah split. Sistem ragiteo mempakala ramyun, mengatur rimbai kosot iman sain rimbai am sinulabit. Atarimin mera email, raunet urusan rancangan dan rakam kana, urrkrtmkk.gmail.com. Rimbai ralom format MP3, pabayan min ra sinulabit, profil rumari rimbai, inggalan du kompozo am studio nam parakaman. Masaga makapana itu jo pasal ra spreads, gilemin Facebook hiburan am music RTM Sabah. Amnak carta lagu artis Sabah.

0: Gilan ku ijak win uge inta ora kampung langsat nola kansen makirongo kasululan ragu rumurut
1: keningau FM
0: ita kakau tatangan
1: hebat amsyok tojo.

Pink memperkukuh pesta keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Jelasnya, pesta keamatan bukan sekadar perayaan kebudayaan tetapi landasan penting untuk mengekalkan tradisi etnik, memupuk toleransi serta mengukuhkan kestabilan politik dan pembangunan negeri. Beliau berucap pada majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hong Kot Kaisaan KDCA Pinampang. Dalam pada itu, Dato' Haji G turut menyentuh mengenai agenda pembangunan negeri. Katanya kerajaan terus komited memastikan kelestarian pembangunan dan kesejahteraan rakyat sentiasa terbela menerusi Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Antara fokus utama termasuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, meningkatkan produktiviti sektor pertanian, memperkasakan modal insan serta memelihara kebajikan masyarakat bandar maupun luar bandar. Tambahnya, selaras tema sambutan keamatan tahun ini, rakyat dituntut untuk terus kekal bersatu padu dalam mendepani pelbagai cabaran semasa seperti ketidaktentuan ekonomi dan kos sara hidup. Dato' Haji G menegaskan masa depan Sabah tidak akan ditentukan oleh retorik politik tetapi melalui kerja keras, dedikasi dan keharmonian seluruh lapisan masyarakat. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 akan dikuatkuasakan secara rasmi pada hari ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata penguatkuasaan itu susulan pindaan kepada Akta Sewa Beli 1967 yang telah diluluskan di Parlimen pada tahun 2025. Antara intipati utama pindaan meliputi pemansuhan penggunaan kadar faedah tetap sama rata dan kaedah peraturan 78 serta menerapkan penggunaan teknologi dalam perjanjian sewa. Dato' Armizan berkata demikian dalam satu kenyataan yang disiarkan di Kota Kinabalu. Bagi fasa awal, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli telah bersedia menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan termaktub dalam Akta 212 dan peraturan subsidiari. Manakala fasa kedua disasarkan bermula pada bulan September 2026. Para pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Peningkatan geran khas interim bagi Sabah kepada 1.5 bilion ringgit diharap dapat merancakkan industri padi di Sabah sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap beras import. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Dato' Jamawi Jaafar Menteri berkata pengeluaran padi di negeri ini hanya 20% daripada keperluan rakyat. Justeru masih banyak usaha yang perlu dilaksana untuk meningkatkan pengeluaran industri padi. Selaku negeri yang meraihkan keamatan, pembangunan industri padi perlu bergerak seiring dengan semangat sambutan bagi memastikan bekalan beras negeri lebih terjamin pada masa hadapan. Dato' Jamawi Jaafar ditemui selepas merasmikan pameran peralatan dan makanan tradisi Murut di KDCA. Kerajaan negeri komited menggalakkan pembangunan produk pelancongan di kawasan luar bandar berasaskan keunikan budaya, alam semula jadi serta warisan tempatan. Langkah itu bagi memperkukuh lagi industri pelancongan negeri. Bagi merealisasikan usaha itu, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Cape Coast, Dato' Jaffrey Arifin berkata, ia memerlukan kreativiti masyarakat setempat dalam membangunkan aktiviti pelancongan yang mampu memberi nilai tambah kepada ekonomi komuniti luar bandar. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hong Kot Kaisaan KDCA Pinampang. Tambahnya, kerajaan negeri akan terus menyokong usaha pembangunan pelancongan luar bandar sebagai antara pemacu utama ekonomi Sabah pada masa hadapan. Kumpulan Parhakau Johan Kizot Keamatan 2.0 pertandingan tarian etnik kreatif Sabah sempena Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM6,000 beserta sijil penyertaan. Naib Johan dan tempat ketiga masing-masing dimenangi kumpulan Kentari dan kumpulan Kalangan.
Hadiah disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dr. Andi

Muhammad Syamsu Rizal, Muhammad Zainal. Ketika berucap merasmikan penutupan pertandingan ini, Dr. Andi Muhammad Syamsu Rizal berkata, selain mencungkil bakat baharu, ia juga membuka peluang kepada beliau berkarya secara kreatif berasaskan identiti budaya tempatan. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: termasuk kepada orang belum dewasa. Orang belum dewasa pun kita boleh juga keluarkan notis tersebut.
1: Puan Edrawati Edwin, Pegawai Kesihatan Persekitaran, Unit Inspektorat dan Perundangan, Pejabat Kesihatan Kawasan Kening. Lindungi bukan perokok daripada asap rokok pasif. Ingatan bersama Kening FM, Hebat Syoknya. Kening FM 94.7 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Kening FM, hebat.

0: Mengenai isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial yang dititahkan Sultan Ibrahim, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kementerian akan terus komited dalam usaha membanteras isu tersebut. Jelas beliau, proses pengesahan umur bagi semua platform media sosial berkuat kuasa hari ini sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh.
1: Ini merupakan langkah penting untuk kita, pertama, pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah.
0: Matan dan pelindungan golongan kanak-kanak di alam siber. Jelas beliau, perkara tersebut selaras langkah proaktif kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial bermula hari ini menerusi pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia hari ini mengumumkan penguatkuasaan CPC dan RMC di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Kod berkenaan merupakan langkah penting ke arah mewujudkan persekitaran digital lebih selamat untuk kanak-kanak. Penguatkuasaan kedua-dua kod di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 itu merupakan langkah pertama bagi melindungi golongan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada sebarang kemudaratan dalam talian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi menggesa ahli politik dan rakyat umumnya perlu menghayati dan menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong. Baginda mengingatkan rakyat mengenai kepentingan menghayati semangat dan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Jelas beliau, penegasan yang dizahirkan Sri Paduka Baginda berhubung peristiwa 13 Mei 1969 perlu diambil serius oleh semua pihak. Ia bagi memastikan kerjasama tidak berulang serta semangat perpaduan dan keharmonian negara terus terpelihara. Sementara itu, titah Sultan Ibrahim mengenai perpaduan membawa mesej jelas bahawa kepentingan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini amat penting. Pakar Perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berpandangan titah baginda yang memberi penekanan terhadap perpaduan bukan sekadar nilai sosial, malah faktor penting menentukan kestabilan dan kemajuan ekonomi Malaysia.
2: Perpaduan itu adalah perkara yang paling utama untuk sebuah negara Malaysia ini mencapai cita-citanya yang hebat dari segi kedudukan ekonomi semuanya, kerana kemajuan ekonomi ini adalah kerana perpaduan yang kita capai. Baginda bertitah supaya kita mengambil pengajaran daripada peristiwa 13 Mei. Saya fikir ini adalah amat penting kerana baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Pemerintah bagi negeri merupakan pancuran keadilan pada seluruh negara.
0: Beliau menjunjung kasih titah diraja yang menegaskan prinsip rukun negara perlu terus dipelihara dan diamalkan dalam kehidupan seharian sebagai panduan membina sebuah negara yang aman dan progresif. Berita seterusnya, belanjawan 2027 dijangka memberi penekanan kepada pengurusan fiskal yang lebih berhemah dan berkesan. Ia susulan ketidaktentuan ekonomi global dan peningkatan komitmen perbelanjaan kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpandangan langkah kerajaan menilai semula belanjawan 2026 merupakan tindakan yang progresif dan proaktif bagi memastikan kedudukan kewangan negara kekal mampan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Menurut beliau, unjuran asal belanjawan 2026 dibuat berdasarkan andaian harga minyak mentah antara $65 hingga $70 Amerika setung. Bagaimanapun, perkembangan geopolitik di Asia Barat telah menyebabkan harga komoditi itu meningkat kepada sekitar $90 hingga melebihi $100 Amerika setung. Permohonan lanjutan masa untuk membuat rayuan taksiran cukai kini boleh dilaksana secara dalam talian. Lembaga Hasil Dalam Negeri memaklumkan perkara tersebut boleh dilaksana menerusi perkhidmatan e-rayuan taksiran di portal MyTax. Kemudahan itu bagaimanapun tidak melibatkan kes yang membabitkan cukai keuntungan modal, cukai pegangan dan taksiran yang dibangkitkan hasil aktiviti siasatan.

Sebanyak 3,062 notis atas pelbagai kesalahan jalan raya dikeluarkan JPJ Negeri Sembilan menerusi operasi khas Hari Raya Aidiladha bermula 24 Mei hingga semalam. Pengarah JPJ Negeri Jashindar Singh Sidhu berkata, secara keseluruhannya sebanyak 14,150 kenderaan diperiksa dengan 1,673 daripadanya diambil tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam operasi tersebut, sebanyak 73 kenderaan disita atas pelbagai kesalahan. 77 notis saman juga dikeluarkan kepada pemandu bas yang melanggar peraturan, manakala 29 notis saman dikeluarkan kepada penumpang yang gagal mematuhi peraturan pemakaian tali pinggang tempat duduk belakang. Luar negara. Hubungan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali tegang selepas kedua-dua pihak saling melancarkan serangan balas hari ini. Tindakan berkenaan sekaligus menggugat gencatan senjata yang sedia rapuh ketika rundingan damai bagi menamatkan perang kini dilaporkan menemui jalan buntu. Situasi terbaru itu menyusul selepas Washington melancarkan serangan ke atas tapak radar dan kawalan drone Tehran. Susulan itu, IRGC bertindak membalas dengan menyasarkan pangkalan udara tentera Amerika. Dalam perkembangan lain, 4 anggota perkhidmatan dan 3 kontraktor awam cedera dalam serangan peluru berpandu balistik Iran ke arah pangkalan udara Amerika di Kuwait. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, berkata ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika ke atas lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Kesemua mangsa berkenaan hanya mengalami cedera ringan dan kembali bertugas dalam tempoh 24 jam. Tekanan inflasi yang melanda Bangladesh dijangka kembali meruncing berikutan keputusan mengejut kerajaan menaikkan harga bahan api utama ketika negara itu masih bergelut dengan kos barangan keperluan asas yang tinggi. Pelarasan harga runcit petrol kepada 140 taka atau $1.14 seliter itu dilaksanakan ketika kadar inflasi negara itu mencecah 9.04% pada April. Selain itu, pihak berkuasa kini turut sedang mempertimbangkan kenaikan bagi tarif elektrik. Kenaikan itu tidak dapat dielak memandangkan sebahagian besar keperluan bahan apinya diimport dari Asia Barat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: seterusnya lah. Dan ini juga termasuk kepada orang belum dewasa. Orang belum dewasa pun kita boleh juga keluarkan notis tersebut.
1: Puan Edrawati Edwin, Pegawai Kesihatan Persekitaran, Unit Inspektorat dan Perundangan, Pejabat Kesihatan Kawasan Kening. Lindungi bukan perokok daripada asap rokok pasif. Ingatan bersama Kekino FM, HEPA Shoknya.
2: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Kekino FM.

saudara. Sekarang masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan solat dan mencapai kejayaan.

0: daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 2 Jun 2026 bersamaan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh 4:46 minit pagi. Fardu zuhur 12:16 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3:41 minit petang. Fardu maghrib 6:28 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7:43 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.

0: hentikan boleh di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Pahlawan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di petikai.

perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Keputusan meningkatkan pembayaran interim khas kepada Sabah daripada 600 juta ringgit kepada 1.5 bilion ringgit dilihat sebagai langkah positif sementara menunggu penyelesaian rundingan antara kerajaan negeri dan persekutuan. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Datu Iwan Benedict berkata, ia sekaligus mencerminkan keterbukaan kerajaan persekutuan dalam menangani tuntutan 40% hasil bersih persekutuan kepada Sabah seperti termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Tambahnya, bantuan kewangan tersebut mampu menyokong pelaksanaan pelbagai projek pembangunan dan memberi manfaat secara langsung kepada rakyat Sabah. Datu Iwan yang juga Adun Kadamayan ditemui pemberita pada sambutan Pesta Keamatan Anjuran Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK sekitar Dun Kadamayan, Kota Belud. Beliau berharap pembayaran interim yang diumumkan itu dapat disalurkan segera tahun ini. Dalam pada itu, bayaran interim khas kepada Sabah bernilai 1.5 bilion ringgit setahun itu diharap dapat dimanfaatkan bagi meningkatkan lagi pembangunan sektor pelancongan negeri. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Dr. Andi Mat Samsurizal Muhammad Sainal berkata, penyaluran peruntukan untuk sektor pelancongan penting kerana industri itu antara pemacu utama ekonomi serta penyumbang pendapatan negeri. Jelasnya, peruntukan tambahan kepada kementerian berkaitan membantu dalam usaha menambah baik infrastruktur dan promosi pelancongan negeri sekaligus meningkatkan kehadiran pelancong serta memperkukuh kedudukan Sabah sebagai destinasi pelancongan utama di rantau ini. Dr. Andi Mat Samsurizal ditemui media selepas merasmikan penutupan Festival Light Fest Keamatan 2026 di Tawau. Mengenai penganjuran Festival Light Fest Keamatan 2026 di Tawau, Dr. Andi Mat Samsurizal berkata, program tersebut berjaya memperluas peluang pasaran bagi usahawan kecil dan sederhana, seterusnya merancangkan ekonomi setempat dan menjadi platform menarik lebih ramai pelancong ke daerah itu. Program di bawah khas Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS Sabah dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan itu diadakan bertujuan memberi suntikan kepada peniaga tempatan menerusi pelbagai aktiviti pembangunan perniagaan. Dr. Andi Mat Samsurizal berharap lebih banyak program seumpama diadakan bagi memperkukuh ekonomi tempatan, memperkasa usahawan serta menyokong usaha kerajaan negeri meningkatkan kehadiran pelancong sempena tahun melawat Sabah 2027. Seorang lelaki maut selepas kenderaan pacuan empat roda yang dipandunya dihempa pokok tumbang di Jalan Sapulut, Kelabakan tengah hari tadi. Mangsa Benedict Gino, 33 tahun, disahkan meninggal dunia selepas dihantar ke Klinik Kesehatan Nabawan untuk rawatan. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.21 tengah hari melalui talian MERS 999. Tujuh anggota pasukan keselamatan Balai Bomba dan Penyelamat Nabawan seterusnya digerakkan ke lokasi kejadian terletak kira-kira 54 km dari balai diketuai PBK2 Syamri Sapin. Hasil pemeriksaan ke lokasi kejadian terletak kira-kira 54 km dari balai diketuai PBK2 Syamri Sapin. Hasil pemeriksaan mendapati mangsa dipercayai melalui

0: Pegawai Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Dalam perkembangan berkaitan, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat mengadap dan pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Pengurusan haji pada tahun ini disifatkan sangat tersusun dan sistematik, malah dilihat mendahului negara lain dalam aspek inovasi pengoperasian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, ia membuktikan negara mempunyai pengurusan haji terbaik. Malaysia, menerusi tabung haji, menerima anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. Selain mengekalkan Diamond Award buat kali kedua pada musim haji kali ini, ia merupakan pengiktirafan tertinggi yang diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Di sebalik kelancaran pengurusan ibadah haji, terdapat individu penting yang memikul amanah besar, menguruskan urusan terakhir jemaah serta membantu waris yang kehilangan insan tersayang jauh dari tanah air. Pegawai Jabatan Pendaftaran Negara JPN antara yang dipertanggungjawabkan menguruskan sijil kematian jemaah Malaysia sepanjang musim haji. Amir.

0: teruskan kita adakan resi temu janji, kita terus menyerahkan kepada waris. Sebab sijil kematian ni, dokumen ni sangat penting untuk mereka menguruskan pelbagai urusan-urusan arwah, contoh seperti insurans, haraih harta, harta benda arwah.
1: Salasiah yang pertama kali bertugas di Tanah Suci berkata, sebaik menerima pengesahan kematian daripada lembaga tabung haji dan pihak hospital, GPN akan memulakan proses pendaftaran menerusi sistem integrasi DH dan sistem kematian Hijaz GPN yang membolehkan maklumat dari Mekah dan Madinah diterima terus di tanah air. Katanya, sistem tersebut mempercepatkan pengeluaran sijil kematian berbanding kaedah manual yang digunakan sebelum ini. Dokumen berkenaan boleh dicetak di mana-mana pejabat GPN di seluruh negara sebaik sahaja maklumat lengkap disahkan. Bagi Salasiah, tugas berkenaan bukan hanya melibatkan dokumentasi tetapi turut membawa tanggungjawab membantu waris berdepan detik sukar selepas kehilangan ahli keluarga di Tanah Suci. Inilah antara peranan penting yang digalas Jabatan Pendaftaran Negara sepanjang musim Haji 1447 Hijrah. Amirul Hafiz Rosli, Mekah, RTM.
2: Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Saludin di Gunung Batu Putih pada hari ke-8 akan dibantu oleh komuniti orang asli dari Kampung Ampang Wah. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon berkata, bermula esok operasi akan diperkuat dengan penyertaan komuniti itu bagi membantu pencarian yang setakat ini belum menampakkan hasil. Menurut Datuk Sayani, komuniti ini menawarkan khidmat secara sukarela dengan kekuatan 22 individu yang akan memfokuskan pencarian luar daripada trek mendaki antara kawasan Kem Sukaneka dan Gunung Rayu yang dipercayai menjadi laluan Jaslinda. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM agresif membanteras aktiviti penjualan dan pengiklanan rokok elektronik secara dalam talian selaras pelaksanaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Dalam satu kenyataan, KKM memaklumkan telah menyiasat 10 laman sesawang yang dilapor menerusi media sosial. 4 daripada laporan berkenaan telah dikemukakan kepada MCMC untuk tindakan sekatan, manakala bakinya masih dalam siasatan. Sementara itu, sebanyak 34,903 aktiviti penguatkuasaan berhubung pematuhan Akta 852 dijalankan dengan 683,704 premis diperiksa di seluruh negara setakat 30 April. KKM memaklumkan menerusi penguatkuasaan itu, sebanyak 233,831 kompaun dikeluarkan bagi kesalahan boleh dikompaun dan 4,226 kertas siasatan dibuka bagi kesalahan yang tidak boleh dikompaun. KKM komited menguatkuasakan Akta 852 dengan melancarkan operasi Selamat Paru-Paru yang bertujuan melindungi generasi muda daripada bahaya produk merokok termasuk rokok elektronik yang semakin berleluasa. Luar negara. Delegasi Hamas dijadual bertemu dengan pengantara di Mesir pada Rabu untuk membincangkan cadangan gencatan senjata Gaza yang baharu. Ketika ini, Gaza terus diancam keganasan setiap hari menerusi serangan udara Israel yang berterusan melanggar perjanjian gencatan senjata sejak Oktober lalu. Peralihan kepada fasa kedua gencatan senjata yang sepatutnya melibatkan penyerahan senjata kumpulan Hamas dan pengunduran tentera Israel secara beransur-ansur telah terhenti selama berbulan-bulan. Satu letupan di sebuah loji firma pertahanan Korea Selatan mengorbankan 5 orang. Insiden berlaku di kilang Hanwha Aerospace di Daejeon, kira-kira 150 km dari selatan Seoul. Hanwha Aerospace ialah pengeluar pertahanan utama Korea Selatan yang menghasilkan senjata, sistem artileri dan komponen aero angkasa. Ketua Pegawai Eksekutif Hanwha Aerospace, Son Jae Lee, berkata letupan dipercayai berlaku semasa proses pembersihan yang melibatkan pengeluaran

banyak drama. Wow, terima kasih. Tak kejar nama. Wow, tapi kayak dikejar. Hustle-hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah. Dulu

Sekilas Fakta, Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Group pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 8.

0: Johor Bubar Dewan Negeri SPR akan bermesyuarat di bincang tarikh penting. Batal lesen ekspor peluru berpandu, Malaysia berhak tuntut pampasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi semalam bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' An Hafiz Qazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru. Beliau berkata pembubaran Dewan Negeri itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Dato' An Hafiz menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam pada itu akan mengadakan mesyuarat khas bagi urusan pilihan raya negeri PRN Johor sebaik sahaja menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dewan Undangan Negeri daripada Speaker Dewan. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata mesyuarat khas itu akan membincangkan tarikh-tarikh penting bagi PRN berkenaan. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Sri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong kegugatan keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh 1 bulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyeru agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform yang ingkar.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya, pengurusan haji pada tahun ini disifatkan sangat tersusun dan sistematik, malah dilihat mendahului negara lain terutama dalam aspek inovasi pengoperasian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkara tersebut membuktikan negara mempunyai pengurusan haji terbaik. Malaysia menerusi tabung haji, menerima anugerah buat kali kelima berturut-turut selain mengekalkan Diamond Award buat kali kedua pada musim haji kali ini. Ia merupakan pentirafan tertinggi yang diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Isu pembatalan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal ke Malaysia oleh Norway. Kuala Lumpur berhak menuntut pampasan sewajarnya daripada negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Khalid Nordin berkata, tuntutan tersebut wajar kerana Malaysia menanggung kerugian kewangan selain kehilangan masa dan peluang bernilai akibat pembatalan berkenaan. Tegas beliau, sejumlah wang telah diperuntukkan bagi program tersebut. Sekiranya Norway memaklumkan lebih awal, ia boleh dimanfaatkan bagi tujuan lain. Operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin di Gunung Batu Putih dibantu oleh komuniti orang asli dari Kampung Ampang Woh. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, operasi akan diperkuat dengan penyertaan komuniti tersebut bagi membantu proses pencarian yang belum mendapatkan hasil. Menurut Datuk Sayani, komuniti ini menawarkan khidmat secara sukarela dengan kekuatan 22 individu dengan fokuskan pencarian di luar daripada trek mendaki. Luar negara, angka korban akibat letupan di sebuah gudang bahan letupan industri di Myanmar meningkat kepada 55 orang. Letupan berlaku dalam kawasan yang dikawal Tentera Pembebasan Kebangsaan Taang. Gudang berkenaan digunakan untuk menyimpan bahan letupan bagi kegunaan aktiviti pelombongan. Menurut pasukan penyelamat, mereka masih belum mempunyai data tepat mengenai jumlah individu yang berada di dalam atau berhampiran gudang ketika letupan berlaku. Amerika Syarikat mendakwa Israel dan Hezbollah telah bersetuju menghentikan pertempuran. Presiden Donald Trump menerusi media sosial berkata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi jaminan tenteranya tidak akan memasuki selatan Beirut seperti yang diancam sebelum ini. Trump turut mendakwa telah menghubungi wakil Hezbollah yang bersetuju untuk menghentikan serangan. Bekas pemain antarabangsa England James Milner mengumumkan persaraannya daripada bola sepak profesional sekaligus menamatkan karier yang menjangkau lebih 2 dekad. Menurut BBC, Milner bersara

1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalulail Yang di-Pertuan Agong di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
3: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Selasa 2 Jun. Kerajaan negeri mengalu-alukan bayaran interim RM1.5 bilion bagi pemberian khas kepada Sabah seperti yang diumumkan Perdana Menteri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, inisiatif itu membuktikan bahawa Kerajaan Persekutuan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dan menunaikan apa yang dijanjikan. Datuk Hajiji dalam satu kenyataan turut menyambut baik cabinan Kerajaan Persekutuan untuk terus menghormati dan melaksanakan Perjanjian Malaysia 1963, MA 63. Dana itu diharap dapat disalurkan secepat mungkin demi manfaat rakyat negeri. Beliau menegaskan Sabah akan terus bekerjasama rapat dengan Kerajaan Persekutuan bagi memastikan semua peruntukan di bawah MA 63 dapat direalisasikan. Sementara itu, Ketua Penerangan Parti Gagasan Rakyat Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan dalam satu kenyataan berkata, peningkatan bayaran interim kepada Sabah membuktikan pendekatan rundingan antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan berjaya membawa hasil. Pengumuman Perdana Menteri itu turut mencerminkan kesungguhan Kerajaan Pimpinan Ketua Menteri dalam memperjuang hak Sabah menerusi saluran rundingan, sekaligus menepis dakwaan bahawa Kerajaan Negeri tidak serius dalam memperjuang hak Sabah khususnya berkaitan tuntutan di bawah MA 63. Kerajaan Negeri menggerakkan inisiatif 5 tahun hingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri ini sebagai rujukan generasi akan datang dan aset pelancongan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, usaha pendokumentasian ini penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus. Di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Beliau berucap pada majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 yang dirasmikan Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Hong Kot Kuisaan, KDCA Penampang. Kerajaan Negeri komited menggalakkan pembangunan produk pelancongan di kawasan luar bandar berasaskan keunikan budaya, alam semula jadi serta warisan tempatan. Langkah itu bagi memperkukuhkan lagi industri pelancongan negeri. Bagi merealisasikan usaha itu, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, KEPKAS, Datuk Jafri Arifin berkata, ia memerlukan kreativiti masyarakat setempat dalam membangunkan aktiviti pelancongan yang mampu memberi nilai tambah kepada ekonomi komuniti luar bandar. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hong Kot Kuisaan, KDCA Penampang. Tambahnya, Kerajaan Negeri akan terus menyokong usaha pembangunan pelancongan luar bandar sebagai antara pemacu utama ekonomi Sabah pada masa hadapan. Penganjuran sukan tradisi sempena Pesta Keamatan terus menjadi wadah penting dalam mengukuhkan perpaduan dan keharmonian masyarakat pelbagai kaum di Sabah. Keharmonian yang terjalin itu bukan sahaja memperkasa nilai budaya, malah mempermudah pelaksanaan program pembangunan di peringkat negeri. Demikian dinyatakan Datuk Seri Panglima Dr. Juwakim Gusalam, Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan majlis penutupan dan penyampaian hadiah pertandingan sukan tradisi sempena perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 di Penampang. Dato' Joakim turut menzahirkan penghargaan kepada Lembaga Sukan Sabah serta Kementerian Belia dan Sukan atas komitmen menjayakan acara berkenaan. Sementara itu, beliau memaklumkan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA sedang meneliti cadangan menaik taraf kemudahan sedia ada, termasuk kemungkinan membina sebuah dewan baharu. Dato' Joakim Gun Salam berkata, kelulusan sebidang tanah bagi tujuan pembangunan masa hadapan sudah diperoleh. Bagaimanapun, perancangan tersebut masih di peringkat awal dan perbincangan lanjut sedang dijalankan. Tiada kaum terpinggir dalam arus pembangunan negeri. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kerajaan negeri sentiasa memastikan program pembangunan yang dilaksanakan dinikmati bersama semua lapisan masyarakat. Datuk Nizam menyatakan demikian pada program ramah mesra bersama komuniti Cina di Tawau. Datuk Nizam berharap masyarakat Tionghoa terus memberikan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan Sabah bagi memastikan kesenambungan pembangunan dapat diteruskan. Beliau turut mengingatkan rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen perkauman yang dimainkan pihak tertentu sehingga boleh mencecaskan kestabilan dan kemajuan negeri. Peningkatan bayaran geran khas interim Sabah daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit disifatkan sebagai anjakan besar menterjemahkan semangat tuntutan MA63 kepada realiti pembangunan yang lebih inklusif. Penyelidik Geopace UMS, Profesor Madya Dr. Syahrudin Awang Ahmad berkata, langkah itu mencerminkan keikhlasan politik yang tinggi daripada Kerajaan Persekutuan bagi merapatkan jurang kemajuan antara wilayah. Katanya, dana itu bukan sahaja memperkasa autonomi kewangan negeri, malah membina semula kepercayaan rakyat terhadap komitmen Kerajaan Persekutuan dalam melaksanakan perkongsian hasil secara adil dan telus. Dr. Syahrudin turut menyaran agar peruntukan besar itu diutamakan bagi menangani isu prasarana yang mendesak, antaranya seperti bekalan air bersih, kestabilan grid elektrik serta rangkaian jalan raya menerusi pelan pemulihan yang menyeluruh. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimit. Salam Malaysia Madani.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baiklah, hari ini info sukan di Keningau FM. Seperti biasa, kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Pemain Kelantan TRW makan nasi bungkus Anwar. Bekas Presiden Persatuan Bola Sepak Kelantan, KAFA, Tan Sri Anwar Musah menedahkan beliau mengambil keputusan mengundurkan diri daripada Kelantan The Real Warriors TRW tahun lalu selepas tidak bersetuju dengan beberapa perkara yang berlaku dalam pengurusan pasukan termasuk kebajikan pemain. Menurut Anwar, antara perkara yang paling mengecewakannya ketika itu adalah apabila beliau dimaklumkan pemain-pemain terpaksa menaiki bas untuk ke Kuala Lumpur dan ada kalanya hanya menikmati nasi bungkus ketika saingan Liga Malaysia, Liga M, sudah lama memasuki era profesional. Pendedahan itu dibuat bagi menjawab persoalan penyokong mengenai mengapa beliau tidak lagi aktif membantu Kelantan TRW sehingga pasukan berkenaan akhirnya gagal memperoleh lesen kebangsaan untuk bersaing pada musim depan. Saya masa itu tidak setuju apabila mendengar pemain yang hendak pergi ke Kuala Lumpur menaiki bas, pemain-pemain pula makan nasi bungkus. Maka saya beritahu kepada pemilik kelab bahawa saya perlu mengundurkan diri sebab saya mahu menjaga persahabatan kerana dia sahabat saya dan pernah menjadi pegawai saya. Saya juga menghormatinya sebagai pemilik kelab, katanya dalam satu video yang dimuat naik di laman sosial Facebook Kelantan Wan Ten Dong Stable FC WTS. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Kejohanan Piala LCW tawar RM100,000 tarik penyertaan remaja. Kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei, Piala LCW yang dinanti-nantikan pemain badminton remaja seluruh negara akhirnya disahkan akan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September ini. Kejohanan yang mendapat pengiktirafan rasmi Persatuan Badminton Malaysia, BAM, itu dijangka menjadi platform terbaik untuk mencungkil bakat muda selain membuka peluang kepada pemain remaja menonjolkan kemampuan masing-masing di pentas kompetitif. Legenda badminton negara Dato' Sri Lee Chong Wei sebelum ini mengumumkan kejohanan berkenaan pada Februari lalu sebagai sebahagian daripada usahanya membantu pembangunan akar umbi badminton negara. Lebih menarik, Piala LCW menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya kejohanan badminton remaja paling lumayan juara baharu Liga Juara-Juara Eropah bersama Paris Saint-Germain. William Paco bakal mengetuai cabaran Ecuador pada Piala Dunia 2026. Turut disenaraikan dalam skuad ialah pertahanan Piero Hincapié yang beraksi dalam final Liga Juara-Juara Eropah bersama Arsenal pada hujung minggu lalu. Penyerang berpengalaman Enner Valencia pula dijadual membuat penampilan ketiganya di pentas Piala Dunia pada usia 36 tahun. Dan juga Ecuador diundi dalam kumpulan E dan akan memulakan kempen menentang Ivory Coast di Philadelphia pada 14 Jun nanti. Baiklah, untuk anda di luar sana, sekejap nanti, tepat pukul 8 pagi, kami akan bawakan anda berita daripada Sabah FM. Jadi selepas itu, jom kita dengarkan dulu lagu yang menyegarkan di Kening FM, Hebat Syoknya.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan kuat kuasa pengesahan umur akaun media sosial bawah 16 tahun. Bayaran interim 1.5 bilion ringgit bukti komitmen kerajaan persekutuan.